prekrasna zemlja Bosna, prelijepih rijeka, prelijepih potoka, izvora, ravnica, brda, šuma, krša, dobrih ljudi, lijepih djevojaka i kršnih momaka. Ali eto, ovdje se događaju i pjesme, i teferići, ali bilo je i buna i bundžija.